0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Idemo u nastavku sportskog popodneva putem naših talasa. Pričamo o najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na planeti.
1: NBA Liga objavila je najbolju defanzivnu petorku za sezonu 2025-26, a predvodi je košarkaš San Antonija Viktor Wembanyama, koji je ranije proglašen za najboljeg defanzivca lige. Uz francuskog centra u idealnoj petorci našli su se Chet Holmgren iz Oklahoma, Ausar Thompson iz Detroita, Rudy Gobert iz Minnesota i Derek White iz Bostona. Wembanyama je u glasanju dobio maksimalnih 200 poena ispred Holmgrena sa 190, slede Thompson sa 166, Gobert sa 151 i White sa 148 poena. U drugu defanzivnu petorku izabrani su Scott Barnes, Kayson Wallace, Bam Adebayo i OG Anunobi i naravno Jason Daniels.
0: Čuli ste, u ovoj ekipi, pre svega toj prvoj defanzivnoj petorki, su čak dva francuska igrača.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Meši. Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
2: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
1: Rađaju se mnogo ranije.
2: Michael Jordan has won it for Chicago.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion. Dobrodošli, pratite emisiju Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojan i u narednih 60 minuta govorimo o čoveku koji je pomerio granice ljudskih mogućnosti u sportu, Michael Phelps. Plivač koji je osvojio više olimpijskih medalja nego bilo koji sportista u istoriji. Čovek koji je bazen pretvorio u svoju teritoriju dominacije, a svaku trku u istorijski trenutak. Rođen je 30. juna 1985. godine u Baltimoru u američkoj saveznoj državi Maryland. Kao dečak bio je veoma energičan i hiperaktivan, a upravo ga je i sport usmerio i promenio njegov život. Plivanjem je počeo da se bavi veoma rano, uz podršku porodice i trenera koji su odmah primetili njegov neverovatan talenat. Već sa 15 godina Mike Phelps je nastupao na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine i tada je svet prvi put čuo za njegovo ime. Ono što je usledilo narednih godina pretvorilo ga je u legendu sporta. U današnjoj emisiji govorimo o njegovim počecima, rekordima, medaljama, najvećim trkama, životu van bazena i svemu što je od Michaela Phelpsa napravilo jednog od najvećih sportista svih vremena. Ostanite uz nas.

sportom Michaelu Phelpsu, čoveku koji je promenio istoriju olimpijskog sporta. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Do slušanja.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Svi oni koji vole tehnologiju su često i pasionirani gejmeri. Pa tako danas pričamo o novoj tehnologiji koju nam donose Microsoft i AMD za ubrzanje učitavanja videoigara, a Forza Horizon 6 beleži fenomenalne rezultate na Steamu, bez obzira što je cijela igra procurela na internet. S druge strane, sve manje ljudi planira kupovinu novog računara zbog suludih cena, pre svega memorije, ali ovdje kineske kompanije priskaču u pomoć. Na kraju, Gmail smanjio besplatni cloud prostor za nove korisnike. Dobrodošli, ovo je novi tehnosvet.

talasi KFOR radija, pratite znanje za samopouzdanje. Michael Lotito bio je francuski performer poznat pod nadimkom Monsieur Mongoteo, gospodin koji jede sve. Rođen je 1950. godine u Francuskoj i postao je svetski poznat zbog neverovatne sposobnosti da jede metal, staklo, gumu i druge predmete koji nisu za ljudsku ishranu. Njegova najpoznatija večera bio je ceo avion tipa Cessna 150. Tokom života navodno je pojeo oko 18 bicikala, 15 kolica iz supermarketa, 7 televizora, 6 lustera, 2 kreveta, računar, sanduk, stotine metara metalnog lanca i čak svoju plaketu iz Guinnessove knjige rekorda, koja je bila napravljena od mesinga.

što ih ne vidimo, ali one postaju vidljive pod UV svetlom ili kod određenih kožnih bolesti. Te linije zapravo prate obrasce rasta i rasporeda ćelija kože, što znači da nosimo sopstveni jedinstveni skriveni pejzaž ispod površine.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: I feel the need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Na startu ovog drugačijeg Kosmopolisa slušamo kultnu numeru koja dolazi iz filma Grease. You're the one that I want, koju izvode John Travolta i Olivia Newton-John. Radi se o muzičkom filmu iz 1978. godine. Smešten je u atmosferu američkih 50-ih godina. Glavne uloge igraju, verujem da pogađate, upravo John Travolta i Olivia Newton-John, a film je postao jedan od najuspešnijih mjuzikala svih vremena. Samo još da dodam i da je muzika iz ovog filma obeležila jednu čitavu eru, posebno pesmu koju ćemo upravo i čuti, ali i numera Summer Nights. Uživajte uz John Travolta.

drugačije izdanje emisije Kosmopolis. Nadam se da vam se sviđa. Tako ćemo i nastaviti. Idemo dalje. School of Rock je naslovna pesma iz isto imenog filma Škola Roka ili School of Rock, koju izvodi Jack Black. Film iz 2003. godine režirao je Richard Linklater. Priča prati propalog rock muzičara koji se lažno predstavlja kao profesor i od učenika pravi mali rock band. Vremenom, ovaj film je zaista postao kultni za ljubitelje rock muzike i gitarskog zvuka. Ukoliko niste gledali, obavezno pogledajte Školu roka ili School of Rock.

Kolar Onka, obavezno pogledajte ovaj film. E sad, imali ste priliku, ja mislim, u prethodnom izdanju emisije Kosmopolis da čujete da je Ostvarenje ples na kiši ili Singing in the Rain proglašen za jedan od najboljih filmova svih vremena. Ja ću vam sada ovog puta predstaviti, naravno, i sam film. Singing in the Rain, američki muzički film iz 1952. godine, jedan je od najpoznatijih i najuticajnijih muzikala u istoriji filma. Glavnu ulogu igra Gene Kelly, koji je i izveo naslovnu pesmu Singing in the Rain, scenu koja je postala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji kinematografije. Film se bavi prelaskom sa nemog na zvučni film u Hollywoodu i često se smatra vrhuncem klasičnog muzičkog filma. Uživajte uz Gene Kellya.

U nastavku Kosmopolisa predstavit ću vam jedno kultno ostvarenje, Ferris Bueller Day Off, američka teenagerska komedija iz 1986. godine u režiji Johna Hughesa. Inače, glavnu ulogu tumači Matthew Broderick kao Ferris Bueller, učenik koji preskače školu i provodi savršen dan u Chicagu sa prijateljima. Jedna od svakako najpoznatijih scena u ovom filmu je parada u centru grada uz pesmu Twist and Shout, gde Ferris uz publiku i prolaznike peva i pleše, što je postalo kultni filmski moment tokom 80-ih godina. Zaista imate moju toplu preporuku da odgledate film Ferris Bueller Day Off.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

Zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Music is very spiritual. Radio K4.